0: vir assim.
1: Ahanbada angangi thorombu tabiriba mayangim phamda naha jaifalu bwaljurgi angang singna khurumjari. Masi ekhoygi angangi thorongi manungda lebakning beisei khyal warimasa monolog sairing asine singbani. Thorongi ahanbada ritik saikhomna sakpa lebakning beisei ama hana takisi.